0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про Марс. Знаменитий вчений Галілей був першим, хто зміг розглянути Марс. Зробив він це за допомогою звичайного телескопу ще в далекому 1609 році.
2: Факт другий.
1: Планету постійно долають урагани. Їх швидкість гранично висока і може досягати майже 300 кілометрів на годину.
2: Факт третій.
1: Марс знаменитий найвищою горою серед планет в Сонячній системі – Олімп, з висотою майже 27 кілометрів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ.
2: Прокинувся вранці, не застелене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії на околицях містечка Будвайс правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США,

з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Будвайзер. Варто сказати, що американський Будвайзер став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Будвайзер на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Для досягнення успіху планування само по собі є недостатнім. Треба також імпровізувати. Айзек Азімов.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась

класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Бургер Кінг». Отже, почалася історія «Бургер Кінг» з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Бургер Кінг» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Бургер Кінг» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Уопер». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Бургер Кінг Корпорейшн». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Бургер Кінг» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Бургер Кінг». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у «Бургер Кінг» найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників «Бургер Кінг» покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий «Бургер Кінг» був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка пата негра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

програма «Down Groove» на DJ FM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
2: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
3: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

Я знаю, ти тут. My need for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну. Реклама. Реклама.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Реклама. Реклама.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
5: Працюємо цілодобово.
4: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
6: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
7: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна продовжує реагувати на наслідки масованої атаки по столиці. Київ ініціює термінові міжнародні обговорення, щоб партнери дали жорстку відповідь на удари по цивільній інфраструктурі, пам'ятках і місцях пам'яті. У місті повідомляють про десятки постраждалих, 2 загиблих і значні руйнування на Подолі та Лук'янівці.
0: Окрема увага об'єктам критичної інфраструктури. У Київводоканалі заявили, що всі системи працюють у штатному режимі, а вода подається без перебоїв. Водночас після удару по Національному музею Чорнобиль безповоротно втрачено близько 40% експонатів з основної експозиції. Частину фондів, картину Марії Примаченко та прапор із ЧАЕС вдалося врятувати.
1: На фронті за добу зафіксовано 173 бойові зіткнення. Найбільша активність ворога – на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Російські війська також знову атакували Харківщину дронами. У Богодухові 3 людей зазнали гострої реакції на стрес, серед них 5-річна дитина. У Запоріжжі безпілотник влучив в автомобіль.
0: Є й важлива технічна деталь після нічного удару. Україна зібрала всі залишки російського орєшника і передала їх на експертизу. За словами українських посадовців, уламків виявилося більше, ніж очікували. Це допоможе фахівцям краще зрозуміти можливості зброї, яку росіяни намагаються подати як інструмент залякування.
1: У міжнародній політиці кілька країн Альянсу заблокували ідею збільшити регулярну військову допомогу Україні до 0,25% валового продукту. Рішення потребувало одностайності, тож ініціативу не винесуть на затвердження найближчим часом. Паралельно Париж провів розмову з Мінськом і застеріг Лукашенка від втягування Білорусі у війну проти України.
0: На Близькому Сході тривають переговори щодо іранської ядерної програми. У Вашингтоні кажуть, що рамкова домовленість майже узгоджена, але остаточного рішення ще немає. Обговорюється утилізація високозбагаченого урану, відкриття Ормузької протоки та подальші кроки для зниження напруги в регіоні.
1: Світова стрічка сьогодні також повідомляє про теракт у пакистанській Кветті. Біля залізничної станції смертник підірвав автомобіль. Загинули щонайменше 24 людини, понад 70 поранені. А в Європі розслідують електронну атаку на літак із британським міністром оборони. Під час польоту на 3 години зник сигнал GPS.
0: І на завершення – про витримку і майбутнє. Мала токмачка потрапила до книги рекордів України. Оборона села триває понад 1500 днів. А Китай відправив 3 космонавтів на орбітальну станцію. Один із них має провести в космосі цілий рік.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня.
1: I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm fucking depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
4: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
3: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів, ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
4: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6 999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
0: Реклама. Реклама.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять!»
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
1: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
2: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Київ продовжує ліквідовувати наслідки масованої російської атаки. Кількість постраждалих зросла до 87, серед них 3 неповнолітніх. 2 людей загинули. У місті працюють рятувальники, комунальні служби та психологи. Найважча ситуація у Шевченківському районі, де через влучання був зруйнований під'їзд 5-поверхівки. Рятувальники деблокували тіла 2 загиблих жінок, демонтували пошкоджені плити і обстежили територію з кінологами. Загалом пошкодження зафіксовані на 49 локаціях столиці.
0: Цієї ночі Росія знову атакувала Україну ударними безпілотниками. Ворог запустив 262 дрони різних типів, більшість із них вдалося збити або подавити. Зафіксовані влучання на 9 локаціях, ще на кількох місцях впали уламки.
1: Запорізька область також пережила важку добу. Російські війська завдали понад 700 ударів по 48 населених пунктах регіону. У Запорізькому районі 3 людей дістали поранення, а в самому Запоріжжі після атаки загорівся автомобіль.
0: На фронті сили оборони продовжують виснажувати російську армію. За минулу добу зі строю виведено ще 1020 окупантів. Також знищено артилерійські системи, бронетехніку, майже 2000 безпілотників і сотні одиниць автомобільної та спеціальної техніки.
2: Увага! У Києві оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, пройдіть до найближчого укриття.
1: Військової допомоги Україні. Ідея передбачала внески, прив'язані до економічної ваги кожної країни, але рішення поки не ухвалене.
0: На Близькому Сході тривають переговори щодо іранської ядерної програми. У Вашингтоні кажуть, що рамкова домовленість майже узгоджена, але остаточного рішення ще немає. Обговорюється утилізація високозбагаченого урану, відкриття Ормузької протоки та подальші кроки для зниження напруги в регіоні.
1: Світова стрічка сьогодні також повідомляє про теракт у пакистанській Кветті. Біля залізничної станції смертник підірвав автомобіль. Загинули щонайменше 24 людини, понад 70 поранені. А в Європі розслідують електронну атаку на літак із британським міністром оборони. Під час польоту на 3 години зник сигнал GPS.
0: Водночас українське підпілля повідомило про операцію в районі Новоросійська. Там були виведені з ладу вишки зв'язку та енергетичне обладнання, що ускладнило координацію російських військових об'єктів. Це могло послабити реакцію ворога перед ударом по нафтобазі.
1: Сьогодні, 25 травня, в Україні відзначають День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. У світі згадують зниклих безвісти дітей, говорять про здоров'я щитовидної залози, а ще вітають філологів.
3: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
0: Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13/22/08/2022.
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
1: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
2: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
1: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram – Фуршет Спейс.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу, коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук, Велика Набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика».

0: «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
1: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

Понеділка виходить на фінішну пряму, до речі, останнього понеділка травня, і не дивлячись ні на що, ми продовжуємо радіти простим речам і рухатись вперед, бо інших варіантів реально немає. Алекс Купер, Шангай, щойно з нами. Далі, друзі, нагадую, в наступній годині ваша улюблена рубрика «Розпродам гараж», а тому всі, хто чекав на мій маячок, вже можете відправляти свої лоти для нашої гри 098-2008-968. За кілька хвилин будемо знайомитися з учасником і, так би мовити, меценатом сьогоднішнього розіграшу. Ну, а поки для вас Lost Frequencies.

0: time.
1: Hey, DJ.
0: DJ FM.
1: DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна пережила ще одну важку ніч під російськими дронами. Сили оборони знешкодили 246 із 262 безпілотників різних типів. Водночас зафіксовано влучання 10 ударних дронів на 9 локаціях. Тож рятувальники і місцева влада працюють у кількох регіонах.
2: У Києві триває ліквідація наслідків атаки 24 травня. За даними влади, пошкоджено близько 300 об'єктів, серед них майже 150 житлових будинків. У лікарнях залишаються 21 постраждалий, зокрема двоє дітей, решта людей отримують допомогу амбулаторно.
3: На Харківщині за добу постраждали 18 людей, серед них 5-річна дівчинка. Найбільше поранених у Богодухові, де російські удари зачепили цивільну інфраструктуру. На Сумщині одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень після атак по громадах області.
2: Новини з Дніпропетровщини. Росія вдарила по Павлограду, там спалахнула пожежа, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Інформацію про постраждалих уточнюють, а екстрені служби залишаються на місці, щоб допомогти мешканцям і перевірити наслідки удару.
3: Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше прибула з офіційним візитом до Києва. Для України це важливий політичний сигнал. Діалог із білоруським суспільством можливий не через режим Лукашенка, а через демократичні сили. Візит має радше символічне значення, але саме такі жести формують довгу політичну пам'ять.
2: Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом із норвезьким колегою відвідав Південний фронт. Вони обговорили оперативну ситуацію, потреби українських військових у зброї, техніці та боєприпасах. Окрема увага була до того, як наявне озброєння працює безпосередньо на лінії бойових дій.
3: У розвідці розкрили деталі нового російського реактивного дрона «Герань-4». Він швидший за попередні моделі, може маневрувати на високій швидкості і нести бойову частину до 90 кілограмів. В Україні вважають, що цей апарат створили як відповідь на ефективність українських дронів-перехоплювачів, які дедалі частіше збивають ворожі цілі.
2: І на завершення – історія витримки. 118-та бригада потрапила до Книги рекордів України за оборону Малої Токмачки. Українські воїни утримують цей напрямок понад 1500 днів – під штурмами, артилерією, авіацією та дронами.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

13:30 в українській столиці. Обідня перерва офіційно завершена, хоча, можливо, у когось вона ще й не починалась. Тож, ну, просто не забувайте, друзі, про те, щоб гарно працювати, треба гарно, звичайно ж, і відпочивати. Хоча б невеличкими такими сетами. Ну, а поки ви це робите, давайте нагадаю, що вже менш ніж за 10 хвилин у грі «Розпродам гараж» ми будемо, як завжди, використовувати щедрість наших слухачів для того, щоб інші слухачі підібрали для себе якийсь класний предмет, який першому вже не дуже то і потрібен. Пише нам Сергій з Одещини. Друзі, для вас маю крутезний лот для гри «Розпродам гараж». Був я якось у свого кума на дачі, та ми в якийсь момент почали сперечатись, чи зможу я витиснути його 16-кілограмову гирю хоча б 5 разів. Якщо що, я зміг 10. Ну, а він на радощах сказав, що мені потрібен якийсь орден, і, не маючи подарунку, подарував перше, що потрапилось йому под руку. І це був декоративний камінь сили із кремнію. Тож він вже багато років лежить, не зрозуміло, для чого в мене. Можливо, хтось знає, на що він потрібен, і скористається їм наповно. Тож, друзі, ось такий незвичайний лот з такою прикольною історією. Кремній такого, ну, дивлюсь по фото, не знаю, пару кілограмчиків точно важить. Тому що, якщо хочете за такий незвичайний приз для інтер'єру свого позмагатись, відсилайте фразу із фразу «Я у грі» на номер 098-2008-968. Дуже скоро будемо за неї боротися в етері.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: преміум вже чекає на тебе.
1: Заходь на Атмосфера in UA.
0: Або телефонуй 098 487 2020.

0: розпродам гараж. Поїхали! Спонсор проєкту – торговельна марка Seth and Riley's Garage.
1: Так, друзі, та сама гра, в якій ваші речі завдяки DJ FM отримують шанс на нове життя. І я, Женя Тюртюбєк, запрошую вас класно і провести час в ігровому форматі. Нагадую, просто нагадую, якщо раптом прослухали. Сьогодні у нас від Сергія з Одещини лот дуже крутезний та незвичайний, а саме декоративний інтер'єрний 2-кілограмовий шматок кремнії, який наш слухач, до речі, виграв у чесному чоловічому спорі. І сьогодні він може стати трофеєм Івана, що слухає нас у Києві. Вань, привіт тобі, ти в прямому етері.
2: Привіт, привіт. Так, всім привіт. Я дуже щасливий, що потрапив до вас.
1: Супер,
2: нарешті.
1: Супер. Ну, да, бачиш, DJ FM така дуже дружелюбна радіостанція, завжди раді наших слухачів почути. Вань, дивись, питання сьогодні до тебе буде філологічне. І не просто так, бо сьогодні день філолога. І правила дуже прості. Одне запитання, два варіанти відповіді, якщо відгадуєш, приз твій. Все, ну, суперово просто. Готовий?
2: Так, давай спробуємо.
1: Отже, дивись. В українській мові є безліч синонімів. Ну, це не секрет. Але для одного конкретного слова їх рекордно багато. Аж 45.
2: Ого.
1: Що це за слово? Любити чи бити? Давай подумаємо.
2: Любити чи бити?
1: Да,
2: так,
1: люби...
2: якщо логічно, мабуть, здається, що на слово любити, скоріш за все, буде більше.
1: Ну, давай прикинемо, які варіанти. От, любити.
2: Любити, кохати.
1: Кохати. Обожнювати.
2: Обожнювати, так.
1: Ну, от.
2: Ну, хоча б три.
1: Два ви нарахували у двох.
2: Добре, добре.
1: Так, а якщо бити?
2: А бити, бити, гамселити, копати, наносити удари, ударяти. Більше набагато.
1: Так, Ваді, я стісняюся, ти з якого району? Звідки ляс стільки синонім?
2: Взагалі лівобережний. Лівобережний хлопець.
1: Ну все, я зрозумів, питань нема, звідки ляс стільки у тебе синонімів до слова бити.
2: Я навіть сам не знав, що я настільки знаю багато синонімів саме до цього слова.
1: Отже, давай, твоя остаточна відповідь. Любити чи бити?
2: Я думаю, що бити.
1: І абсолютно правильно ти думаєш, пане Іване, вітаю сьогодні. Дістається тобі прес, і ти виграєш у грі «Розпродам гараж». Залишайся на зв'язочку, поза етером розкажу, як отримаєш свій чудо кремнієвий 2-кілограмовий камінь. Ну, а ви, друзі, не забувайте, щодня по будням я і ваші лоти чекаємо в етері DJ FM.
0: Спонсор проєкту – торговельна марка «Set & Riley's Garage».

В ефірі прогноз погоди на понеділок, 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

чути по біту, який лунає на північі 13-ї, що щось у нас тут доволі знайоме. І так, це Надечка Дорофєєва, наша зірочка, наша красуня, наша неймовірна дівчинка. І чому, запитаєте, чому так багато компліментів для цієї мадамс? А все дуже просто, тому що вона видала нещодавно свій англомовний альбом і активно працює в цьому напрямку. І знаєте, мене це не може не тішити, бо ну кожен український меломан знає, що Наді багато не буває. Тож додаємо гучності і рухаємось тільки вперед. Японія просто зараз. Погнали!

0: Реклама.
1: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
2: Смачні емоції! Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
1: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів – ми подбаємо про все! Фуршет Спейс – коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
2: Замовляйте 096 605 70 05. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097 179 55 53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Ти слухаєш DJ FM. DJ FM.
1: Оу-є, друзі, DJ FM і ніяк інакше. До речі, я Женя Тютюбек поблизу, ну а з нами не хто-небудь, а німецькі виконавці Але Фарбен та Іліра. До речі, що цікаво, з німецької Але Фарбен переводиться як всі кольори. Кольори ми полюбляємо, тим паче зараз у непрості часи надихаємось тим, що маємо, а маємо дуже багато. Позитив, якісний денс-саунд на DJ FM, ну і, звичайно, трек про людину. Людину, яка шукає своє місце під сонцем, і обов'язково його знайде. Додаємо гучності і летимо далі. Гоу!

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама. Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
1: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
2: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
3: Працюємо цілодобово.
2: 097-179-55-53.
3: Посередникам платимо окремо.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Замовляй рекламу Кременчузі 067 70 70 525.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна проживає ще один насичений день із фронтовими повідомленнями, дипломатією та важливими рішеннями для оборони. У Павлограді після ворожого удару кількість постраждалих зросла до 5. Серед них 6-річний хлопчик, який лікується амбулаторно. Троє дорослих залишаються в лікарнях у стані середньої тяжкості.
0: На Харківщині ворог ударив по Дергачах. За попередніми даними, одна людина загинула, 6 дістали поранення. Вибухи також чули у Дніпрі та Харкові, коли військові попереджали про ракетну загрозу. Українці знову бачать, що безпека міст залежить від швидкості реакції та витримки кожної служби.
1: У Києві сьогодні вперше з офіційним візитом була Світлана Тихановська. Вона побачила наслідки російської атаки на столицю і заявила, що режим Лукашенка також несе відповідальність за агресію проти України. Їй символічно презентували квиток на майбутній потяг «Київ-Вільний-Мінськ».
0: Дипломатичний напрям теж активний. В Анкарі глава Міністерства закордонних справ Туреччини Хакан Фідан провів переговори з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Для України важливо тримати контакти з країнами, які можуть впливати на безпекову ситуацію та переговорні процеси в регіоні.
1: В оборонній сфері готуються зміни. Радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив, що армійська реформа стартує у червні. Йдеться про нову систему контрактів, підвищення грошового забезпечення для частини військових і перегляд підходів до мобілізації. Також планують активніше залучати іноземців до служби.
0: Є й новини про технологічний захист. Україна дедалі більше використовує системи радіоелектронної боротьби, які збивають із курсу російські дрони і ракети, втручаючись у їхню навігацію. Це дешевший спосіб захисту міст та інфраструктури, і таких комплексів уже поставлено сотні.
1: Сьогодні в Україні перепоховали голову Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину Софію Федак Мельник на Національному військовому меморіальному кладовищі. Президент Володимир Зеленський заявив, що Мельник повернувся в іншу Україну – вільну, сильну і далекобійну. Далі готують перепоховання Євгена Коновальця.
0: І на завершення – про майбутнє та культуру. В Україні презентували власного штучного асистента Лапатонія, створений на базі українських мовних моделей. А Держкіно повідомило про завершення роботи над історико-політичним трилером «Слава» про вбивство Степана Бандери.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама. Реклама.
1: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
2: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13/22/08/2022.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на понеділок, 25 травня. У Харкові короткі зливи вранці, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 13. В Одесі сонце у серпанку, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 16. У Вінниці сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 12. У Києві сонце у серпанку, вдень до плюс 24, уночі близько плюс 16. Бажаємо тихого дня!

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
3: Що об'єднує весілля, дитячий день народження, конференцію чи дівочі посиденьки?
4: Смачні емоції. Фуршет Спейс створює фуршети, які дивують гостей з першого погляду. Вишукана подача, бездоганний сервіс і атмосфера справжнього свята.
3: Корпоративи, пікніки, хрестини чи відкриття просторів. Ми подбаємо про все. Фуршет Спейс, коли хочеться красиво, зручно і неймовірно смачно.
4: Замовляйте 096-605-7005. Наша сторінка в Instagram Фуршет Спейс.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
2: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
3: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
4: Працюємо цілодобово.
3: 097-179-55-53.
4: Посередникам платимо окремо.
5: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
7: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 25 травня і вівторок 26 травня. У Львові ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 16. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 21, уночі плюс 12. У Миколаєві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарно. Завтра часом сонячно. Вдень плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
2: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: На Харківщині уточнили наслідки ракетного удару по Дергачах. Загинули двоє чоловіків, ще 19 людей дістали поранення або пережили гостру реакцію на стрес. Місто знову опинилося під ударом, а медики і рятувальники працювали на місці одразу після вибуху.
1: На Дніпропетровщині день теж минув під знаком тривожних повідомлень. У Дніпрі після ворожого удару поранені троє чоловіків, усіх ушпиталили, двоє перебувають у важкому стані. У Павлограді кількість постраждалих зросла до 10, серед них 6-річний хлопчик.
2: Ворог атакував і Полтавщину. У Полтавському районі під ударом опинилося промислове підприємство, але пожежі не зафіксували. Інформації про постраждалих немає. На тлі цих атак у Києві іноземні дипломати відвідали місце удару на Лук'янівці та вшанували пам'ять загиблих.
1: Україна знову наголошує, світ має реагувати на російський терор сильніше і швидше. Йдеться про додатковий захист неба, ракети та посилення тиску на Москву. Бо кожен такий удар – це не лише біль конкретного міста, а й виклик безпеці всієї Європи.
2: У міжнародній політиці також є важливі сигнали. Президент Фінляндії Олександр Стуб заявив, що готовий представляти європейців на можливих мирних переговорах із Росією, якщо буде досягнуто перемир'я. А Казахстан заявив, що не виконуватиме рішення щодо стягнення коштів із російського «Газпрому» на користь української компанії «Нафтогаз».
1: Тим часом головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом із норвезьким колегою відвідав Південний фронт. Вони обговорили оперативну ситуацію, потреби українських військових у зброї, техніці та боєприпасах. Окрема увага була до того, як наявне озброєння працює безпосередньо на лінії бойових дій.
2: У розвідці розкрили деталі нового російського реактивного дрона «Герань-4». Він швидший за попередні моделі, може маневрувати на високій швидкості і нести бойову частину до 90 кілограмів. В Україні вважають, що цей апарат створили як відповідь на ефективність українських дронів-перехоплювачів, які дедалі частіше збивають ворожі цілі.
1: Є й окремий блок про оборонні технології. Держспецзв'язку планує розвивати українську індустріальну базу криптографічних технологій і бачить себе національним ядром цифрової оборони. У Міноборони кажуть, що за 5 місяців цього року законтрактували значно більше ударних дронів середньої дальності, ніж за весь попередній рік.
2: І на завершення – сильна українська ініціатива далеко за межами країни. Біля станції «Академік Вернадський» в Антарктиці створять новий природоохоронний район у затоці Колінз. Там захищатимуть мохові екосистеми, колонії птахів, льодовикові ландшафти і біорізноманіття від надмірного туризму та наслідків зміни клімату.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Реклама. Реклама.
2: Обмінюйте швидко та вигідно гроші з обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Безпечно, конфіденційно та без черг. Зайдіть та переконайтесь щодня з 8 до 20. Обмін 24 на Тараса Шевченка 37Б. Вигідний курс у місті та зручний сервіс.
3: Ліцензія на здійснення валютних операцій номер 13 від 22.08.2022.
4: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі. Працюємо цілодобово. 097-179-55-53. Посередникам платимо окремо.
5: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 25 травня і вівторок 26 травня. У Львові ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 16. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 21, уночі плюс 12. У Миколаєві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарно. Завтра часом сонячно. Вдень плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Наша сторінка в Instagram Форшет Спейс.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
0: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
0: Посередникам платимо окремо.
2: Весна. Трава росте. Купуй косу. Коси траву. Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для дому та дачі. Надійність на роки. Якість «Штіль».
3: Знижки на мотокоси «Штіль» до 15%. Магазин техніки «Граліан». Кременчук. Велика набережна, 29. Деталі у консультантів в магазині. Акція з 1 квітня по 31 травня.
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

Сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Агрожитниця. Купуємо дорого паї та сільськогосподарські землі.
2: Працюємо цілодобово.
1: 097-179-55-53.
2: Посередникам платимо окремо.
3: Замовляй рекламу Кременчузі. 067-70-70-525.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 25 травня і вівторок 26 травня. У Львові ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 16. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 21, уночі плюс 12. У Миколаєві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарно. Завтра часом сонячно. Вдень плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама. Реклама.
1: Багатозальний 3D-кінотеатр «Галактика кіно». Кінопрем'єри з 21 травня. Фантастичний екшен «Мандалорець» і «Грогу» 3D. Історична військова драма «Тиск» і фільм жахів «Пасажир». «Галактика кіно». Телефон для бронювання квитків 0800 211 504.
2: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
3: «Так всі роблять!»
2: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
4: Замовляй рекламу Кременчузі. 067 70 70 525.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Дергачах на Харківщині зросла кількість постраждалих після ракетного удару по цивільному підприємству. Станом на день відомо про 23 людей, які звернулися по допомогу. Частина поранених перебуває в операційних. Медики працюють у посиленому режимі.
0: Київ також продовжує рахувати наслідки нічної атаки проти 24 травня. Кількість постраждалих збільшилася до 91 людини, бо мешканці ще звертаються до лікарів після вибухів. У Дніпрі після удару вже четверо постраждалих. Троє чоловіків залишаються у лікарні.
1: На фронтовому напрямку українські сили безпілотних систем повідомили про удари по ворожій логістиці та засобах протиповітряної оборони. Зокрема, уражено радіолокаційну станцію «Імбир», установку комплексу ЕС-300, склади боєприпасів і паливні цистерни на тимчасово окупованих територіях. Це робота по тилу, який ворог вважав відносно безпечним.
0: Є й важлива новина для війська. Міністр оборони Михайло Федоров заявив про рекордне замовлення далекобійних артилерійських пострілів калібру 155 міліметрів. За його словами, закупівля вийшла масштабнішою, ніж очікували спочатку, а економія дозволила додатково придбати ще десятки тисяч боєприпасів.
1: Кабмін ухвалив кілька рішень із соціального блоку. Дітям ветеранів спростили доступ до освітніх пільг. У частині випадків витяг із реєстру ветеранів тепер можна використовувати на рівні з посвідченням учасника бойових дій. Також уряд запроваджує єдиний підхід до того, як органи влади мають оцінювати доступність і зрозумілість своєї інформації.
0: У Європі тим часом дедалі активніше обговорюють повернення українців додому. У міграційній службі кажуть, що частина країн уже скорочує соціальну підтримку, змінює правила тимчасового захисту або частіше звертається щодо реадмісії громадян України. Остаточне спільне рішення європейських держав поки не визначене.
1: А у Литві готуються тестувати системи виявлення дронів на малих висотах. Для навчань запускатимуть різні типи безпілотників, зокрема моделі, подібні до шахедів. Мета проста і практична – навчитися швидше бачити загрозу ще до того, як вона наблизиться до людей.
0: І на завершення – історія з легшим настроєм. У швейцарських містах Баден і Веттінген запустили автобус без звичного маршруту, кінцевої зупинки і передбачуваного напрямку. Проєкт назвали способом вирватися з рутини, і він несподівано зібрав черги охочих.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 25 травня і вівторок 26 травня. У Львові ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 16. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 21, уночі плюс 12. У Миколаєві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарно. Завтра часом сонячно. Вдень плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе.

сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 25 травня і вівторок 26 травня. У Львові ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 16. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 21, уночі плюс 12. У Миколаєві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарно. Завтра часом сонячно. Вдень плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.

0: hello.
1: This is DJ FM.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: В Україні сьогодні багато новин із безпекового блоку. Суд виніс вироки 3 учасникам агентурної групи, яка шпигувала для Росії в Одесі. Організатор отримав довічне ув'язнення з конфіскацією майна, двоє його спільників – по 15 років.
2: Є й нові затримання після масованої атаки на Київ 24 травня. Контррозвідка затримала 18-річного киянина, який, за даними слідства, коригував удари ворога. Його завербували через телеграм-канали з обіцянкою легкого заробітку, а після обстрілу він збирав дані біля об'єкта Міноборони.
3: Росія тим часом знову погрожує ударами по Києву та закликає іноземних дипломатів залишити місто. У заявах Москви йдеться про нібито підготовку ударів по оборонних підприємствах і центрах ухвалення рішень. Для українців це не нова тактика залякування, але такі сигнали завжди вимагають уважності.
2: На фронті темпи просування окупантів у Донецькій області сповільнилися. За оцінками аналітиків, за минулий тиждень ворог захопив лише трохи більше 8 квадратних кілометрів. Водночас Генштаб повідомив про ураження нафтобази «Белець» у Брянській області, складів боєприпасів та об'єктів управління противника.
3: На Дніпропетровщині через російські атаки постраждали 24 людини. Серед них – дитина. Під ударами були кілька районів області. У Павлограді та Дніпрі пошкоджені будівлі, автівки і житло. Військові також пояснюють. Складна погода, хмарність і грози можуть суттєво ускладнювати роботу захисників неба.
2: Є важливі міжнародні новини. Велика Британія та Франція не підтримали план про додаткові внески країн Альянсу на військову допомогу Україні, а Казахстан заявив, що не виконуватиме на своїй території рішення про примусове стягнення коштів із російського «Газпрому» на користь «Нафтогазу».
3: В Україні перепоховали полковника армії УНР Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник. Їхні останки передали з Люксембургу, а церемонія відбулася на Національному військовому меморіальному кладовищі. Держава також працює над поверненням праху інших визначних українців, похованих за кордоном.
2: І на завершення – про доступність. Уряд уже виконав понад 550 заходів із плану створення безбар'єрного простору. Йдеться про транспорт, відбудову, освіту, медицину, цифрові сервіси та адміністративні послуги.
0: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка 25 травня і вівторок 26 травня. У Львові ввечері мінлива хмарність, завтра сонячно. Вдень плюс 27, уночі плюс 16. У Полтаві ввечері хмарно з проясненнями. Завтра місцями сонячно. Вдень плюс 21, уночі плюс 12. У Миколаєві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 28, уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарно. Завтра часом сонячно. Вдень плюс 22, уночі плюс 15. Бережіть себе.

сьогодні 100 років із дня вбивства Симона Петлюри. У цей день ми вшановуємо його пам'ять та згадуємо всіх, хто в різні часи боровся за незалежність України. Ми пам'ятаємо.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Canon. Історія цієї відомої нині всім і кожному компанії почалася у 1933 році, коли два молоді японські інженери Горо Йошида і Сабуро Учіда створили невелику лабораторію, метою якої було створення японської камери, яка б могла стати в одному ряді з легендарними німецькими. Перший час друзі займалися тим, що, накупивши німецької апаратури, розбирали і ретельно вивчали її. Але перша їхня власна розробка зовсім не була банальним клоном. Їм вдалося розробити щось особливе, навскрізь просочене японським духом. Навіть назву їй дали на честь буддійської богині милосердя – Кванон. Окрилені вдалими починаннями, друзі замислюються про вихід на міжнародний ринок. І от 24 червня 1935 року з'являється бренд Canon. Це така вдала адаптація назви першої фотокамери. Варто сказати, що у 76-му з'являється саме камера Canon AE-1, відмінною рисою якої стало наявність мікрокомп'ютера на борту. Нечуване диво на той час. Штаб-квартира, до речі, Canon знаходиться у Токіо, а представництва розкидані по всьому світу. У групу Canon, до речі, входять 200 компаній, що випускають найрізноманітнішу продукцію. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Canon. Як вам таке? На банкноті Таїланду зображений король Пхумібон Адульядет з фотоапаратом Canon. А шеф-кухар з Чикаго Хомар Канту у 2005 році почав друкувати суші, використовуючи струменевий принтер Canon i560 з їстівним чорнилом. До речі, такі суші вийшли геть недешеві – $240 за порцію. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Якщо завжди робиш тільки правильний вибір, то позбавляєш себе можливості зростати. Хіт Леджер.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Бургер Кінг». Отже, почалася історія «Бургер Кінг» з того, що двоє людей – Джеймс Макламар і Девід Еджертон – у 1954 році відкрили свою власну мережу ресторанів фастфуду. Перший ресторан мережі під назвою «Інста Бургер Кінг» побачив світ 4 грудня 54-го року. Особливістю його стали фіксовані ціни на всю продукцію, які хоч і незначно, але перевищували ціни у тому ж «Макдоналдс». Приблизно через 3 роки у меню ресторану «Бургер Кінг» з'явився один з найвідоміших сендвічей сучасності – «Уопер». Обираючи модель розширення, найкращим варіантом Макламор та Еджертон зазначили франчайзинг. Таким чином було зареєстровано «Бургер Кінг Корпорейшн». І вже через 8 років на території США успішно функціонували 274 ресторани цієї мережі. І якщо у двох словах, мережа «Бургер Кінг» почалася з маленького кафе в Майамі, що працювало за франшизою. А зараз, як заявляє сама компанія, вона посідає 2-е місце у світі серед мереж швидкого харчування, що спеціалізуються на гамбургерах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Бургер Кінг». Дехто на ім'я Крейг Хаккер з Англії зробив собі незвичайний подарунок на день народження. Іменинник вважає, що замовив у «Бургер Кінг» найбільший бургер у Великій Британії після того, як попросив співробітників «Бургер Кінг» покласти в його булочку 36 котлет на свій 36-й день народження. Ну, а найдорожчий «Бургер Кінг» був проданий теж у Британії, точніше у Лондоні, за ціною $200 за один бургер. До його складу входила елітна така яловичина, білі трюфелі і шинка пата-негра. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про ядро Землі.
2: Факт перший.
1: Існування ядра було доведено у 1897 році німецьким сейсмологом Віхертом через наявність ефекту так званої сейсмічної тіні.
2: Факт другий.
1: Вчені довели, що ядро сформувалося за час менше ніж 30 мільйонів років з моменту утворення сонячної системи.
2: Факт третій.
1: Вік внутрішнього твердого ядра Землі оцінюється від 2 до 4 мільярдів років.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ви слухаєте Діджей
1: ФМ. Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю,

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Там, де є успішна компанія, там хтось колись прийняв сміливе рішення. Пітер Фердінанд Друкер, відомий австрійський юрист.
1: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році після смерті Луї Вітона компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Луї Вітон також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Луї Вітон, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.